0: du jo I studio I dag, Morten Hol, representant for Nei til kommunesammenslåing. Vi prater litt rundt hvordan kampen har vært, og litt om veien videre, og da lurer jeg på, har du fått noen gode innspill som dere kan ta med dere videre?
1: Ja, både I debatten, men også det som har kommet på den siden der vi har lagt opp til at folk kan sende inn, har kommet med innspill, som enten nyanser av det vi har tenkt før, eller kanskje litt sånn nye tanker da, men det jo utrolig bra at man har muligheten til også ha meningsutveksling, fordi I en diskusjon så får man også brynt sine egne synspunkter, og da ser man litt andre nyanser, selv om vi tenker at det med lokaldemokratiet det jo ikke så mye å diskutere, enten så vil du ha det sånn som det I forhold til det som vi synes fungerer godt eller så vil du ha en annen løsning på det men det tenker jeg at ja, var en av de tingene som vi ikke fikk eller som vi ikke jeg skal si har endret noe særlig synspunkt på, som stod egentlig som fjellet vårt. Da.
0: Ja. Det noe annet som du vil trekke fram nå, som du har tenkt på nå når, hva skal jeg si, mudret har lagt seg litt? For å si det sånn, for det ble jo litt tåkete stund når begge sider hadde jo veldig gode argumenter. Jeg må innrømme det, og heldigvis så slapp jeg å skulle stemme, for jeg bor ikke her. Men jeg kunne jo se fordeler og ulemper ved begge sidene, så jeg skjønner at det kan ha vært vanskelig for den gjengse innbygger I Vestre, Østre og I Gjøvik.
1: Ja, og så det I hvert fall sterke stemmer på begge sider som har ment ulike ting, og så det ikke sikkert at man har like stor mulighet til å undersøke om det stemmer det som blir sagt. Men jeg husker du stilte meg det spørsmålet, hva det jeg skal si til dem som møter en tilfellig person, hvorfor det viktig å stemme, og det jo at forholdet meg til det fortsatt, og det at det handler rett og slett om fremtiden din, og hvordan du ønsker at hvor stor påvirkning du ønsker å ha på både hva som skjer med lokalsamfunnet og hvordan ting skal utvikle seg og det var en grunn til å stemme og da mente jo vi at lokaldemokrati viktig for at stemma de skal være sterk da. At det har kommet opp ulike skal vi kalle det for noe ulike sterke stemmer på begge sider, det jo normalt når man går og ser på en ja og nei avstemming, og noen sier at det har blitt polarisering, og til tider så har det vært enkelte ganger, tror jeg, at man har kanskje gått litt over streken, men generelt sett så synes jeg at den stemningen som har vært mellom da ja og nei siden har vært god, jeg vil jo minne på at vi sang jo bursdagssang fra Anne og det synes jeg var veldig hyggelig og jeg tror hun satte pris på så hun sa sånn gjør vi det på Gjøvik og vi har en debatt og så blir det en beslutning og så tenker jeg at vi jobber videre nå utifra det og jeg jo ikke noen politiker så jeg sier vi men jeg tenker at vi som samfunn og når jeg Det har vært så mange som har deltatt og engasjert seg, så tror jeg også de ønsker å få lov til å være med litt videre, og det håper jeg at politikerne kan tenke litt på, hvordan man får engasjert de som nå har faktisk vist at de bryr seg om det, hva som skjer I videre beslutninger I de ulike kommunene. Da.
0: Ja, for det jo også noe med politikere, selv om man sitter for ulike partier, så man jo med der fordi man har et genuint ønske om en bedring, og at man da velger ulike veier ut fra politisk farge, så har man allikevel en kongstanke om at det

0: man skal nå et bedre mål, og da være nedsettende mot andre som har en annen vei å gå for å nå det samme målet, så synes jeg det blir vanskelig. Da greit å kunne ta imot litt råd og tips om at ok, andre har også lyst til å komme til det samme målet, men de velger en annen vei å gjøre det, så har man jo på en måte et felles mål da. Så, og det tenker jeg litt sånn, jeg har sett noen kommentarfelt som har blitt polariserende, ja.
1: Mm. Det har jo også, synes jeg, det har blitt høyset litt opp, for den generelle debatten synes jeg har vært, ja, det har gått ganske saklig for seg, og så må det jo være litt, altså når man treffer ting som man kjenner på inni seg, så det ikke noe rart at man blir engasjert tilbake til de politikerne, det synes jeg at veldig mange bruker mye av fritiden si på det her, og det synes jeg at de ikke blir anerkjent nok for, så det vil jeg gjerne gjøre nå. Jeg har sittet i noen kommunestyremøter og sett på, og også noen utvalg, og det mange saker som skal forberedes, så det mye jobb, og det tenker jeg at det må man faktisk være der for å forstå, så det kredd til alle de som engasjerer seg, for det ikke alle som orker det, rett og slett.
0: Nei, og det blir jo i denne saken da, nå snakket jeg både med ja og nei siden, og begge to var enige at ja, det var kanskje mer følelser enn fakta som kunne være styrende i en sånn sak, og da det jo greit å kunne skjele til begge deler da.
1: Ja, vi jo følelsesmennesker. Mm. Veldig mange av oss styrt av følelser. Mange styrt av følelser og logikk, og noen styrt av logikk. Mm. Så tenker jeg at det går an å puste litt, og så la disse følelsene surre litt før du svarer innimellom. Det kan være greit. Men da vi jo inne på noen andre ting, men dette her også kanskje sentralt i forhold til hvordan vi håndterer saker. Da. Mm. Vi har jo sett at vi har fått ting imot oss som vi synes litt ugreit, der vi har lyst til å ha svart opp, men vi tenker at ok, vi skal være saklige så godt vi kan, og det tror jeg vi har vært flinke til, stort sett, og det tror jeg også folk har sett. Jeg må jo si at det å ha jobbet mot tre kommunadministrasjoner og 2,5 ordfører. Nå sier jeg en halv, fordi jeg litt usikker på det siste, men de to andre var i hvert fall veldig klare. Det klart at vi har jobbet mot en stor, jeg kaller det overmakt, da. Og så jeg veldig imponert av hva jeg har fått til med de små midler. Budsjettet vårt var på under 120,000. Hva vi har fått til og hvordan vi har nådd ut. Og det kan jo være litt sånn som man kan undre seg litt over også. Hva det, hvordan fikk vi dette her til med så små ressurser? Det synes jeg kan være en ting som man kan kikke litt på, for det handler både om lederskap, hvordan vi kommuniserer, men også hvordan vi bruker de pengene da, som vi har fått, og penger har jo vært en sak i den debatten her, der noen sier at vi har nok, mens mange andre sier at vi ikke har nok.
0: Men det var veldig greit at dere kan vise til at dere har fått til mye for lite penger, det må jo være en god sak for arbeidet videre.
1: Ja, jeg tenker jo at i det minste burde man jo stille spørsmål om det. Ja.
0: Da sier jeg takk til deg, Morten Hol.

Kolbu og Eina Blandakor skal ha grendekonsert på Lund Grendehus på Lund I Kolbu. Dette skjer nå førstkommende søndag, og koret ble startet rundt 1990 og har hatt en rekke konserter. Vår reporter Jan Erik har tatt en prat med konsertkomiteen ved Inge-Lise Hol Johansen, Henrik Korsen og Erik Wang.

0: Nå på søndag så skal Kolbe og Einar Blandekor ha konsert I Lund Grendehus ute I Kolbu. Vi har tre stykker fra konsertkomiteen her, og en av dem det deg, Inge-Lise Hol Johannesen. Og, ja, hva slags konsert dette?
1: Vi kaller det en grendekonsert, vårkonsert. Vi ønsker å bidra til elevenes bygd, og vi mange av oss jo også tilknyttet Kolbu.
0: Ja, og Kolbu I høyeste grad en levendes bygd.
1: Ja, men vi ønsker å bidra til enda mer.
0: Ja, men har du hatt konsert I Grendehuset der før?
1: Nei, ikke I min tid.
0: Nei, så det premiere?
1: Det premiere.
0: Ja, hvorfor de der I stedet for kjerka da?
1: Vi ønsker vel å kunne fange litt bredere.
0: Henrik Korsen, du også med I konsertkomiteen, og hvis du skal si litt om selve konserten, hva kan du si da?
2: Nei, altså det som sagt ut på Lund, der, det en gymsal som egentlig vi må rigge det meste, både ifra alt ifra koikraker og stoler og bord. Og så prøver vi å lage en trivelig konsert med bra kaffepause på midten, veldig variert program. Og, ja.
0: Ja, og dette med kaffepause og avslappning, det liksom bare en tradisjon I konsertene de har, med å sette pris på publikummet.
2: Ja, ja absolutt, og ja. Det har vi hatt med på alle våre, og vi har hatt også noen høstkonserter, men dette med kaffe og servering på midten, det veldig viktig. Og ja. Da selger vi også, liksom har utladning.
0: Ja, det betyr at de står og bakar en vikestid I forvegen da?
2: Jeg kan ikke skryte på meg akkurat det, men det vel stort sett noen damer som gjør det, og så det vi karer bidrag med kaffekanner.
0: Men hvis vi kan si litt om selve koret, dette koret her begynner å bli noen år nå.
2: Ja, jeg har vært med siden 2010, da koret har lang historie bak der. Jeg tror I hvert fall det går tilbake til rundt 1990, og enda eldre faktisk, men da også har det variert med å være kjørkekor og et blandekor, og nå vi I aller høyeste grad et blandekor. Synger veldig variert og egentlig alt mulig.
0: Og dette med medlemmer, det likt fordelt mellom karer og damer, eller?
2: Vi jo veldig få karer da, I forhold til damer, og ønsker oss veldig mer både basser og tenorer.
0: Men hvorfor det slik da, at karer så trege?
2: Det vanskelig å si, men det I hvert fall ikke lett å få tak I dem. Vi har solister innenfor våre egne rekker,
0: ja.
2: Så det blir litt solo fra et par av kormedlemmer, og så det en liten gruppe til oss som skal ha litt, og I tillegg til vanlig koret.
0: Til slutt så har vi deg, Erik Wang. Du forholdsvis ny dirigent. Du begynte I fjor, og ja, hvordan har dette året her vært da, med dette koret her?
3: Jo, det har jo vært interessant. Det har jo, jeg føler jo det at vi har funnet tonen, bokstavlig talt. og det jo, jeg synes vi I utvikling. Vi på gang. Det låter bra, gjør det.
0: Hvis du kan si litt om reportaret på denne konserten her.
3: Ja, det blir jo alt mulig rart. Det blir jo Coldplay for eksempel, Viva la Vida, den skal vi gjøre. Den synes jeg at vi begynner å få godt til. Og så skal vi synge litt norsk og litt svensk repertoar, og det Det jo stort sett tradisjonell kormusikk, nota det, og så det litt grann mer moderne noe, sånn som denne her hooked on a feeling da.
0: Hvordan ligger nivå på dette koret her, synes du, som dirigent?
3: Ja, det vanskelig å si. Jeg kom jo tilbake til Røyfoss etter 45 år så, I fjor, så jeg har ikke helt hørt alle korene rundt omkring her, men jeg tror de holder en god klasse.
0: Men helt til slutt, Erik Wang, du som sagt dirigent, og hva skal vi høre nå?
3: Nå skal dere få høre litt fra Viva la Vida av Coldplay.

Og der fikk dere en liten smakebit av hva dere kan oppleve nå førstkommende søndag, når Kolbu og Eina Blandakor skal ha grendekonsert på Lund Grendehus på Lund I Kolbu. Og det var Jan-Erik Sandmo som hadde vært reporter dette innslaget.

0: lokale bandene markerer seg med et tydelig musikalsk uttrykk, preget av identitet og tilhørighet. De velger bevisst dialekt og personlige temaer I låtskrivingen, og vår reporter Glenn Sagstad har tatt seg en prat med disse.
1: Da sitter jeg her backstage. Om noen få timer så det konsert I Gjøvik kino og scene. Fortell oss litt, hvem det som skal opptre der?
2: Ok, I kveld så skal soldropper og blåde! Vi skal ha splittkonsert,
3: ja.
2: Eller dobbeltkonsert da.
1: Så, hvem dere?
2: Altså, Blåne da, det en duo, bass- og vokalduo. Vi holdt her I Oslo, men jeg kommer, som de hører, ikke fra Oslo. Jeg kommer fra Dokka. Og så det Henrik, som jeg tror Henrik om, på bass. Og vi reindyrker egentlig bare bass og vokal, prøver å skrive det vi liker. Altid fra norske tekster til engelsk til, ja, vi utforsker litt, ja. Mm-hmm.
4: Og Soldropper et band. Vi fem stykk som møttes I Kristiansand. ja, vi full besetning, trommer, bass, vokal og piano. Og vi skriver også låter på dialekt. Ja, om egentlig mye forskjellig, men ofte hverdagslige temaer. Og kjærlighet og relasjoner til andre.
1: Hvorfor dialekt?
4: For min del da, så tror jeg det har litt om den identitet, tilhørigheten til det stelle man fra. Min dialekt skikkelig vannet ut etter å ha bodd mange forskjellige plasser etter videregående. Liksom. Så jeg tror det handlet mye om for meg å liksom ta det litt tilbake, hvor man kommer fra, da.
2: Nei, for min del tror jeg det bare at det føles veldig rart ut å ikke synge på dialekt, eller sånn. Hvis en fisk skal skrive på norsk, så virker det litt rart å skrive på bokmål, på en måte. Og så det jo også noe med at den musikken som en skriver skal en formidle gang på gang, og hvis en Hvis den personlig, den har skrivet det, altså på dialekt, noe som nært, så vil den også være det når den formidler det flere ganger, på en måte. At det liksom blir en sånn konstant I musikken som, ja, som du sier da, egentlig dreier den litt hemmet, kanskje, på et vis.
1: Når dere begynte å spille sammen, med om dere spiller sammen nå, og fant dere sammen?
2: Vi, jeg og Henrik I Blåne, vi studerer sammen, vi studerer musikk. Så vi begynte å spille sammen på grunn av en julekonkurranse. Han sendte melding da, hei, har du lyst til å være med på den låta her? Jeg skal spille den, tenkte jeg, til en julekonkurranse. Ja, så sagt, det blir artig. Og så man jo litt ja-menneske når man driver med musikk, og så fant vi ut at det her funket jo veldig bra, vi spiller godt sammen og har god kjemi, så da ble det til at vi liksom delte litt låtider og begynte å spille mye sammen, og så da ble det bare naturlig å fortsette å skrive og fortsette å gi ut, og så spille det da, etter hvert, ja. Enkel historie, egentlig.
4: og mange likhetstrekk innad I soldropper også, da. Vi også har studert sammen en bachelor og nå en master I Kristiansand. Så ja, egentlig ganske likt. På en måte man finner hverandre, folk man liker å henge med, og så, ja. Og så blir det liksom at man lager litt sammen, og så funker det veldig bra, og så fortsetter man med det, da.
1: Dere I soldropper har nå gitt ut en ny single. Gratulerer!
2: Takk!
1: Fortell oss litt om det.
4: Vi skal slippe vår andre EP I mai, så derfor ja, gir vi folket litt på forhånd. så den nyeste låta vi slapp nå, den heter Alt så vagt, og den har vi også fått med oss Jenny Askvik på, fra Hov, som spiller saksofon. Da. Så ja, nei, vi gleder oss veldig til å slippe ny musikk da.
1: Det mye lokalt, for å si det sånn, da. Vi holder på det lokale.
2: Ja. Det veldig bra, det. Ja. Det Innabild her, men synes det veldig bra.
4: ja, det samme.
1: Når du laver musikk og spiller musikk, Hvordan kommer dere fram til det dere lager?
2: Det varier jo litt da, altså noen ganger så det litt sånn nå må vi bare møtes at for noe lenge siden vi møtes, la oss bare skrive noe, så blir det liksom begynner vi på en idé, og så har man det litt liggende, kanskje ikke alltid en plukker opp en gang, men på en måte en, det for å holde noe I gang og spille sammen da, og så andre ganger kan det være at den har en liksom konkret idé, ofte det Henrik I blåna som kommer med noe bassriff eller et eller annet han har tenkt på, og så Og så hører vi på det sammen, og så prater vi litt om hva slags assosiasjoner vi får, og hva slags følelser vi har rundt oss, og så blir det ofte en ganske følelsesbasert liksom, skrivingsprosess, for vi vil komme frem til noe som både føles riktig tekstlig, men også melodisk, så skal det resonere med noe, liksom. Det skal føles bra ut, da. Litt som jeg sa I sted, det skal framføres, og da vil den jo framføre noe som føles bra ut å spille, på en måte. Så det jo begge deler, men ofte så må det liksom innom sjela en tur.
1: Nå spiller vi noe sammen her.
4: Ja!
1: det flere stand som får høre deg her I distriktene?
4: Ikke sammen, dessverre. Det her liksom den første konserten vi har sammen, da. Mm. Men vi spiller vel på en måte begge band en del liksom rundt omkring.
2: Vi I Blåne har hatt litt konserter rundt omkring på Gjøvik, litt på Kafka og Hverdag, Mat og Mening, litt sånn her og der, sånn, for å, vi synes det fint å være aktører I nærområdet. Og så har vi en tell på Gjøvik til sommeren, som ikke helt ut enda, men vi skal spille med tankene her I Her I gamle Oppland Eller innlandet da ja. For det veldig altså, Det veldig koselig å Komme tilbake så den kommer ifra Og spille musikken der folk prater likt Og der folk kommer på konserter For de kjenner deg på en måte Ikke for at ja. Nei, det veldig koselig
4: Enig. Og gøy at folk på en måte Vil ha oss tilbake også, På en måte sånn For eksempel morgenstund De konserter der og Kafka ja. Også som tar inn på en måte både nye og gamle som har spilt der før og ikke minst liksom Gjøvik da Kulturhus nå som eller Gjøvik kino og scene som ville ha oss I dag da.
1: Deler I Soldråpe har vært noen store arrangement også. Har du noe favoritter?
4: det to år siden allerede, så spilte vi jo på 28-30-festivalen på Rødfoss. Det var jo veldig gøy å få... Ja, jeg sier at vi varmet opp for både Hellbillies og Return. vi spilte jo først, hvertfall. og så har vi jo... Vi har jo vært på turné nå, da, så dette jo det nest siste stoppet. Da har vi jo vært innom blant annet Oslo, og Sandnes Kulturhus, Trondheim, Bergen, ja... Jeg synes alle på en måte har gitt mye, bare I forskjellige liksom, former. Så jeg kan egentlig ikke, liksom, jeg har ikke en som min favoritt. Alle har vært like gøye, liksom.
1: Da det vel egentlig bare prøven at før det åpnes døren her.
4: Og gleder meg veldig.
2: Ja, ja. Vi har på en måte vært litt internettvenner. vi kjente ikke noen fra før, men Nei. Vi har jo planlagt det her gjennom sosiale medier og møtes på Teams, så det veldig artig når vi gleder oss veldig, ja, for vi iblant sikkert kanskje det kan
4: være 100%
2: jepp, selv å høre hverandre og ja, bare møtes her og I kveld, det blir veldig artig.
4: Mm.
0: Både duoen Blåne og bandet Soldråper henter inspirasjon fra egne erfaringer, og musikken deres kretser seg rundt hverdagsliv, relasjoner og følelsesnære øyeblikk. Og det var Glenn Sagstad som hadde tatt seg en prat med Blåne og Soldråper.

0: Rundt 600 deltagere stilte til start under årets CC-løp på Gjøvik. Med både unge og voksne på startstreken ble det en dag preget av høy fart, god stemning og stort engasjement langs hele løypa. Vi har tatt en prat med senterleder Martin Granlin ved CC Gjøvik om hans opplevelse om CC-løpet.
1: Nei, det jo mitt første CC-løper, men det føles bra. Det har vært veldig bra oppmøte, og vi har vært heldige med været, så jeg bare smiler det nå.
2: Det som sagt, godt å oppmøte både eldre og unge. Har du fått noe oversikt over hvor mange det har vært her i år?
1: 600 har løpt, og så ser vi jo det at mange har hatt med seg besteforeldre og tanter og onkler, så det har vært mye trafikk, men 600, det kjempebra det. Det mye folk.
2: Dere har jo en konkurranse gående for de som med her. Fortell litt om den.
1: Nei, vi deler da ut 25 000 til et lag eller forening som de som melder seg på velger selv. Og den trekker vi nå i løpet av en time, og så har vi premieutdeling da klokka ett da.
2: Dette her har jo vært nesten en tradisjon å ha dette løpet her nå.
1: Ja, det har vært det. Det jo, det tiende gangen i år, tror jeg, vi arrangerer det. Så det jo blitt justert litt på opp igjennom året, men det et fast arrangement som vi kommer til å kjøre i året fremover også.
2: Tror du dette er noe som noen setter av i kalender, tror du?
1: Altså, vi jo veldig forsiktige når vi planlegger CC-løpet, at det ikke krasjer med andre viktige stafetter og løp, så jeg tror det har blitt sånn at veldig mange lokale setter den dagen da til CC-løpet.
2: Dere har mange arrangement på plakatet fremover. Fortell litt om dem.
1: Ja, nei, nå fremover så har vi jo blant annet Barnas lørdag, som hver lørdag, som den siste lørdag hver måned, da. Og så har vi nattåpent i juni, og vi har herregir i juni, så det skjer mye.
2: Nå dette første løpet ditt, som du sier. Hvordan har første tida som senterleder vært?
1: Du, den har vært veldig bra. Jeg jo noen veldig flinke folk rundt meg, så, og nå jeg liksom kommet så godt inn i det at jeg føler ikke det helt overveldende, selv om det mye nytt da.
2: Nå skal vi ha en brevutdeling. Nå blir det spennende å se hvem som vinner.
1: Ja, jeg veldig spent, så vi skal ta oss og samle troppen nå, så få gått gjennom resultater og så få trekt en vinner, så veldig spent på det.
3: Vi traff også på Martin Krabi Simenstad, som var speaker under CC-løpet. Vi måtte ta en liten prat med han før han fortet blir videre.
2: Nå står jeg her med selveste speakeren for CC-løpet 2026. Hvordan synes du løpet har gått for seg i dag?
4: Det har gått veldig bra. Det har vært veldig, veldig mye god deltakelse. Det har vært 550 deltakere i årets CC-løp. Så veldig fornøyd. Vi hadde en eliteklasse også, der det var veldig høy fart. Og så hadde vi jo da resten da, som viser at det gøy å løpe og holde på, og i hvert fall å løpe sammen for noe. Og kanskje en premiesum også. Som de... Så da det godt å se at det mye barn og unge som ute og løper. Det er gøy å se.
2: Dette kanskje ikke første ungen du har fått lov til å stå her på CC-løpet.
4: Nei, jeg ble spurt i fjor om å være med, og da var jeg sammen med Per Virkelund. Så ble jeg spurt i året, og nå overlopen bare alt ansvar til meg. Han synes det var lettest, så jeg prater mye i mikrofonen og sånn på jobb, og det som og vært litt speaker både for Raufoss og håndballkamper og langrenn, så det, man blir vant til å prate i mikrofonen etter hvert, og da kan man bare la det flyte og gå.
2: Nå skal det være premieutdeling. Blir du med en tur inn der også?
4: Ja, jeg var det i fjor, så jeg har ikke hørt noe om det, men jeg regner med det en del av pakka at jeg skal ned dit også, klokka ett. Så får gå inn og ta meg litt mat og noe å drikke nå, så får vi gjøre stemmen klar for en premieutdeling også.
2: Da får du bare lykke til.
4: Tusen hjertelig takk.
3: Vi kom ikke utenom å prate en liten prat med vinneren av CC-løpet 2026, og det var eliteløper August Hovden som løpte på 9.46. Og vi måtte spørre han hvordan han synes løpet gikk.
2: Var det planlagt løpet ditt i dag?
5: Ja, jeg tenkte å åpne litt rolig og så bare bli med de som løp fort oss, og så sette opp farta litt etter hvert.
2: Det en løpe rundt i Gjøvik sentrum. Det en fin løype?
5: Ja, det en ganske fin løype. Gå langs Mjøsa og få med seg ja, få med seg naturen og det jo fint det, så ja.
2: Du med deg I den der sekundsviden som kom etter deg?
5: Nei, egentlig ikke. Jeg har ikke så mye fokus på det. Jeg bare prøvde å kontrollere inn, og så ja, var det det ble vart.
2: Du driver med ski, Atot. Hva slags mål blir det for sesongen som kommer?
5: Nei, jeg jo egentlig langrennsløper, så bruker jeg løpinga som trening til den, så... Nei, det blir jo, jeg må hevde seg I U23-klassa da, og så prøve å få med seg noen topp 10-plasseringer der.
2: Da bare gratulerer med seieren, og så håper vi på det beste sesongen som kommer.
5: Tusen takk for det.
0: CC-løpet samlet altså hundrevis av deltakere og skapte liv og røre I sentrum, både I løypa og blant publikum. Vår reporter I saken var Glenn Sagstad.

me. Vi fortsetter serien Komitéminner, der Jan Nesset mimrer I samtale med vår Jan Erik om tida I Raufoss, jern og metall, og arbeidet I ulike komiteer. I denne delen handler det om hyttekomiteen, ansvar for ved og tømming av dass, stor interesse for hytteleie, båt på Einafjorden, og et litt misforstått reglement for hytta. Produsent for serien Jan Erik Sandmo.

0: Ja, Jan Nesse, du har vært medlemmer til mange komiteer som vi har pratet på så langt, og en annen komité du var medlem og leder for, det var hyttekomiteen.
1: Ja, og det var... Ja, det var kommet til det.
0: Ja.
1: Jern og metall hadde hytte, Eina, Trevatten. Vi tok over RA-hytten på Nordsjæter, det var to hytter. Og så hadde vi to på fjellet på Per Guntveggen.
0: Og Nordsjæter da, kanskje?
1: Ja, ja. Så vi hadde tatt den seks. 6-7 hytter da. Ja, ja, men komiteens medlemmer da er kjempegjeng, flinke folk og vi fikk av fabrikken fri noen dager jeg tror det var 4 dager ja. Som vi da fikk fri med lønn for oss å drive vedlikehold altså derfor slår ikke helt på så mange hytter
0: Nei, men vil du si at du var leder for alle hytten da, eller var det?
1: Ja, ja, vi kom til den, og jeg hadde meg en dom, ja. Jeg var leder da jeg kom til den der.
0: Men hva var det de foretok deg da?
1: Ja, det måtte jo vurdere da.
0: Måtte prioritere?
1: Ja, måtte jo det, og som var mest behov for. Men en ting måtte alle hytten var, og det var formens oppgave, ordne. Ved og drit.
0: Ved og dasen.
1: Ved og dasen.
0: Ja, ja.
1: Det var i alle fall, det var helt nødvendig, ikke sant?
0: Ja.
1: Eller så, om det var litt gistende vinduer og liknende, derfor vi ta når det passer seg. men det var jo hårdt år, da.
0: Så du måtte tømme alle dassa på alle hytten?
1: Ja, jeg tømte dasser og ordne med ved, ja. Ja, så det var... Ja, eller så for vi måtte utnytte de folka som hadde måttet gjøre få mest mulig effekt ut av det og da var ikke det også tømme dast for dem men når vi hadde med snikker og maler for eksempel, så måtte jo sette dem til det da
0: Ja, der de
1: ja,
0: kunne
1: ja. Ja, denne hyttekomiteen det var interessant og vi hadde da jæklig mye søkere. Det var stor interesse på hytten.
0: Mm.
1: Det var oppslag selvfølgelig, at hytte tar påske, og det var dyr, og hundrevis av søknader på hytter, som da ønsket seg den og den datoen, den hytten.
0: Hvordan trekte du ut det da?
1: Jo, vi sorterte om det var flere hytter av samme slaget. Hentet der ute, og så trekte vi med nummer. Vi ble beskyldt for å jukse her, altså. Ja, men det klart, hvis en da hadde skrivet for en dato i påsken på den hytta, hvis den hadde vært uttrekt, så la jeg den ta si, for den kunne ta meg med i trekningen. Ja, så vi gjorde det helt riktig. Jeg hadde god samvittighet. Vi tok et nummer, hadde nummert lappa, og så gikk vi der og så på lista vi hadde skrivet. Ja, denne var ledig. Han kunne få den, ja. Så... Det var kjemperespons på det, at jeg er med hytten, altså.
0: Ja, ja. Og så har du notert deg nå om en påhengsmotor til Alufish-båten.
1: Ja, ja, ja, ja. Ja, det var en diskusjon i styret, det da.
0: Ja.
1: For den der på ene hytta, så var det jo så... Vi hadde kolbubåt, vet du.
0: Ja.
1: Og den var i rank og blæs, og så var den nesten ikke var rodd den.
0: Nei.
1: Så vi skulle ha hatt en motor. Men da var det sterk motstand for i gjerne med å styre. Særlig formann, klubbformann, var sterkt imot at han så for seg at uerfarne folk litt på en snur sette seg i båt og kunne kjøre. Mm. Så han hadde noe rett i det da.
0: Mm.
1: Men det var så vi fikk kjøpt den da om å ha den i kjelleren på rundingen og han måtte kvitte den ut. Gikk jo det. Det var litt ulykke da. Men det gikk jo bra med, altså. De på kontoret, de leverte ut nøklene etter når noen skulle ha fått det, og tok mot betalinger, og dette gikk veldig greit. Men så var det en ting, jeg gjorde en forbedring her, for at jeg laget et A4-ark, og så skrev meg som regler, og hvordan du skulle ha en kart over en hytta varen, og god råd, og krav til hytte, en som låner hytta, Ja, det var skrivet med mye reglement og, og krav. Og dette ble delt ut, og det var enkelt som fikk. Og, ja. Så det var jo greit det. Så da var jeg på hjernen om etter, det var kanskje helt tillitsvalgt. Så, så kom det en som med nøkkelen. Og jeg på den, vet du, var, det, var hytta I orden, var det bra? Ja, det var bra. Men, og så fikk jeg I den salva Benne Og lurte på Og Benne Og hytte kom ikke ha med dette å gjøre Og jeg skjønte ikke Jo, så her sånn Og ble det opp av meg Her står det sånn Samleie Ikke tillatt Samleie sin Nei, det står det ikke der Og så så jeg på det Altså det var kopimaskinen før Det var kanskje ikke så god ja. Og det var kanskje kopi til kopi til kopien
0: ja.
1: Så det var kanskje litt utydelig Og da tenkte jeg da Nå har kjæringen hans leset her og han prøvde seg
0: Ja.
1: og fikk en klart nei med henvisning til reglementet I hyttekomiteen I Røp og Sjerne Metall
0: samler,
1: ja. og han var på mann ja, han søkte hytte etterpå og da han skjønte
0: ja, for det som egentlig sto på den plakaten var
1: framleie framleie ikke tillatt stod det der og det at hvis du har fått hytta, så kan ikke du leie bort den opp meg og kanskje litt ekstra betaling framleie, det var en annen samleie
0: ja

Det var nok et tilbakeblikk I serien Komitéminner, og I neste del får vi høre om en komité uten navn. Og det blir også den siste delen I denne serien. Produsent for serien for øvrig Jan-Erik Sandmo.

0: Malt. Kommunestyret I Østre Toten har nå vedtatt at kommunen skal kunne kjøpe opp fastlegehjemler når disse blir ledige, I stedet for at de nye fastlegene må betale store summer til den som slutter. Og Nari Larsen har mer om saken.
1: Fastlege Ida Marie Ringerud blant de første som blir berørt av politikernes vedtak I Østre Toten. Selv om hun ikke jubler enda, hun glad for at saken nå har fått en løsning.
2: Dette liksom helt grunnleggende og essensielt for å ha sjans til å sikre noe fremtidig rekruttering I fastlegeordningen. Men det vedtaket som har gjort, det klart det to ting ved det som jeg tror uklokt. Det ene at det spesifisert at man skal tilby forhandlinger med avtroppende lege for å kjøpe ut praksis opp til den summen som legen ga for praksisen I sin tid. Og da skal det ikke justeres for prisvekst eller konsumprisindeks eller noe sånt. Og det vil jo da I praksis si at for hvert år som man venter med å si opp, så vil jo man tape subsidivt mer penger da.
1: Ringerud betalte 475 000 kroner for praksisen I 2017. Justert for prisvekst tilsvarer det rundt 630 000 kroner I dag. Etter tre utlysninger uten respons så kunne kommunen ha tatt hjemlen tilbake. Da hadde du risikert å kunne ha tapt hele investeringen.
2: Det kunne jeg definitivt ha gjort, så det å faktisk ha fått noe tilbake for praksisen min, det må jeg jo bare si at politikere forstod det, at det helt uakseptabelt, både for den enkelte person som da denne I dette tilfellet var meg, men også med tanke på stabilitet I fastlegeordningen, det var helt avgjørende. Så vi var prisgitt at det var kloke politikere her som var villige til å lytte til fagfolk for å finne en løsning. Og så det tenker jeg var bra for den avtalen som ligger til grunn, hvor kommunen faktisk kan ekspropriere praksiser nå, det basert på en avtale som inngått mellom legeforeningen og KS. Og jeg jo veldig kritisk til legeforeningen I så måte. De har jo virkelig søvig på jobb altså, når de går inn på en sånn avtale, for det får jo enorme konsekvenser for den enkelte medlem I legeforeningen.
1: Det har over tid vært stor uro rundt legetjenesten I Østre Toten. Så alvorlig at det ble fremmet mistillit mot kommunens helseadministrasjon. For Ida Marie Ringerud har situasjonen vært svært belastende.
2: Det koster mange netter med nattesøm. Det har vært utrolig mye sånn frustrasjon og irritasjon på den måten at den nesten ligger og skjær tenner når den egentlig skal sove. Så det klart det en ekstremt utmattende prosess. Og det at varslet fra allmennlegeutvalget, som du sier, vært sendt på enkeltpersoner I administrasjonen, at det vært tatt jeg opplever at det vært tatt på alvor og tatt til følge, og da snudde det jo, sånn som jeg opplever det. Det ikke gikk utover pasientsikkerheten at det jo et fastlegekorps, både med leger og medarbeidere I Østre Toten kommune, som utrolig stabile, veldig dyktige og veldig erfarne, som har strøkket seg ekstremt langt for at det nettopp ikke skulle gå utover pasienter. Men det jo det som hele veien bekymringen. Og det klart at de prater jo om at det dårlige rammer, og at det lise peng og alt det der. Men det klart at det noe som dyrt, så det jo det å ha en innleid vikar gående I månedsvis på en ubesatt fastlegepraksis. Det dårlig på pasienter, og det dårlig kontinuitet, og det ekstremt dyrt for en kommune å ha det sånn.
1: Det skrus tall på flere områder, og det merker vi som jobber I tjenesten godt, sier Ida Marie Ringerud. Hun mener føringene fra sentralt hold I større grad legger opp til at fastleger skal ha flest mulig pasienter, korte konsultasjoner og gjøre minst mulig selv. Samtidig opplever hun at det som tidligere var et tillitbasert system, I økende grad blitt preget av kontroll.
2: Altså Helfo jo det organet som, hvor lønnen av den selvstendige næringsdrivende fastlege kommer fra. Og da det sånn at vi fører opp takster for hva vi gjør I løpet av en konsultasjon. Og Helfo ute til stede I den konsultasjonen, eller i det rommet der. Men det også, sånn som det første nå, at man må føre en journal som blir unødvendig lang og omfattende, for man må forsvare alle takster som man velger å ta, så det blir et ganske unyttig og uhåndterbart dokument for både meg som doktor og for pasienten, men det handler om at man må liksom redde, eller ha ryggen fri da, hvis det skulle komme av kontroller. Og når Helfo kontrollerer, så kan de si at nei, utifra det som står her, så synes ikke vi at du kan forsvare den taksen der. Og Helfo ender opp med å kreve tilbake at mange hundre tusen kroner, så å si hver eneste gang som de kontrollerer en fastlege. Og du har ingen mulighet til å opponere på det. Det var jo en som prøvde her nå, og det har tatt nesten 3 år i rettsvesenet, hvor han ikke har fått jobba. Man får ikke noe erstatning for det. Så det, man må bare, får man kontroll fra Helfo, så må man bare betale og betale tilbake. Og det jo ekstremt belastende.
1: Kommunestyrets vedtak om å kjøpe fastlegehjemler når disse blir ledige vil uten tvil gjøre Østre Toten mer attraktiv for nye fastleger, sier Ringerud. Samtidig så understreker hun at det fortsatt en lang vei å gå før man kan si seg fornøyd.
2: Det mye som fortsatt ikke avklart, som for eksempel hva skjer med Kapp legesenter. Det siste man blir forespeilet der at de skal inn i brakker når leiekontrakten går ut med nåværende lokaler. Man har ikke noen kontinuitet og stabile framtidsutsikter, og det ikke spesielt attraktivt for fastleger å jobbe og søke seg til å jobbe i. Men jeg har virkelig trua på at med et godt samarbeid nå mellom fastlegetjenesten og administrasjonen, så vil man kunne snu denne skuta her.

0: Lokale saker sto sentralt da årets 1. mai-tog gikk av stabelen. Maria Aksberg leder for 1. mai-komiteen, og hun forteller litt om årets paroler.
1: Første parolen I toget var jo respekter folkeavstemminga, så det jo en viktig sak nå. Og det virker jo som at politikerne har tenkt til å følge den. Og så har vi jo sykelønna. Den driver man jo og skal prøve å rasere I alle retninger, og vi mener at ingen blir friske av å bli fattigere. Så det alltid relevante saker å ta opp på 1. mai, både lokale saker, nasjonale saker og internasjonale saker.
2: Du pratar på den sykelønna som over hele Norge nå. Hva tenker du om at vi I en strekk på 1. mai?
1: Nei, altså, må vi. Ja. Og det helt riktig at vi streiker for at arbeidsgiver skal forskuttere sykepenger. Det mange innenfor hotell og restaurant som ikke kan gå I uka en gang uten lønn. Og da hvis du må vente flere måneder på sykepenger, så kan det gå galt da. Mm. Ja.
2: Nå det pølser og kino om få strakser. Hvilken film det som står på plakaten I dag?
1: I dag det Min nabo Totoro, så det en Ghibli-film.
2: Gleder du deg til filmen da?
1: Jeg får dessverre ikke sett den, for at jeg konferansierer på det andre arrangementet her, men jeg håper at så mange som mulig av ungene får muligheten til å se den.
2: Fortell oss litt, hvem det som skal stå for talen I dag?
1: Det både lokale fagforeninger til Isvalte, og så har vi Sanitetskvinnen, vi har Norsk Folkehjelp, og så har vi fått med oss Fagforbundet Unge I Innlandet som skal holde ungdomsappell, så det litt forskjellig.
0: Og dette sa Marie Aksberg, leder for 1. mai-komiteen I Vestre Toten, til vår reporter Glenn Stakstad.

0: ungdommen selv for hele opplevelsen da kulturhuset ble fylt med liv under arrangementet Ung Scenekveld. Her var det ikke voksne som styrte. Ungdommene tok ansvar fra alt fra planlegging og gjennomføring til det som skjedde på scenen. Vår ungdomsreporter Sander Smestuen var også der.
1: Jeg står med Live og Olivia, som har drevet med noe litt spesielt den siste måneden. Vil dere si litt om det?
2: Altså, ja, vi kan jo gjerne det. Vi har altså da øvnt inn et Mamma Mia-utdrag den siste måneden.
3: Ja, vi har da prøvd å holde fokus på noe som vi kan gjøre som en gruppe, men samtidig som liksom ikke blir liksom alt for drøyt.
1: Ja, vi er jo her på, i Kulturhuset. Hva er det som har foregått her?
2: Her har det da vært en forestilling som blir kalt Ung Scene, hvor ungdommer fra hele Raufoss har da fått gjøre og vise fram hva de liker å drive med, da.
3: Ja. Det har i hvert fall noe som vi har kjent på, da, er at det er jo veldig gøy å drive med teater og sånn. Men av og til så kan det bli liksom litt for barnslig. Ja, og liksom gjøre noe som vi kan gjøre som er litt mer tilpasset til alderen vår.
2: Og det er derfor det er så fint at Benedikte og hele kulturskolen da gjør noe sånt for oss.
3: Ja.
1: Har dere drevet med dette alene, eller er det, har dere hatt med noen andre?
2: Vi har da hatt med oss åtte andre ungdommer.
3: Mm-hmm. Veldig flotte ungdommer.
2: Som har laget sitt eget utdrag, de også. Og noen av dem har jo vært med oss. Fine Vilde var med også. Mm-hmm. Som er her en eller annen plass. Så det har bare vært fantastisk å bare få jobbe med noen som har samme interesser på fritiden, da.
1: Tenkte dere å vise frem dette stykket andreplasser?
2: Denne gruppen har jo da planlagt at selvfølgelig etter de eldste sin eksamenstid, så skal vi da videreføre denne gruppa og lage en ordentlig musikal, og ikke bare et utdrag.
3: Og så kanskje ha litt flere nummer, da. Sånn at det faktisk blir en litt lang og spennende og ikke så kortvarig forestilling.
1: Da ønsker jeg dere lykke til med det.
0: Det var vår ungdomsreporter Sander Smestuen som hadde vært på Ung Scenekveld i Fyrverkeriet Kulturhus på Raufoss.

0: akkurat nå så befinner jeg meg på biblioteket I Vestre Toten, og hva skal vi si, litt sånn nytt inngangsparti. På døra så står det mer åpent bibliotek. Mona Mylland, du biblioteksjef, og hvor det vi står nå?
1: Ja, nå står vi altså I det helt nye inngangsparti, som spesiallagd for mer åpent bibliotek. Vi har helt egen inngang, så her det nytt og fint, og staselig helautomatisk dør. Så det her den helt nye inngangen for dem som lyst til å bruke mer åpent bibliotek.
0: Det veldig koselig da, med liksom stol og kunne henge fra det ting, og litt toalett. Og sånne ting før du kommer inn I selve biblioteket.
1: Ja, vi har tenkt å liksom prøve å få det veldig praktisk da, akkurat her, for I og med at folk blir jo alene inne her uten at det noen ansatte under mer åpent, så vi har tenkt at da det greit at alt lagt opp sånn veldig forståelig og greit, og så det jo hyggelig å bli møtt med litt sånn fargerikt stol og litt pene ting når man kommer inn.
0: Det har jo egentlig vært kontor her, og jeg tror det har vært en dør der I gamle dager også, ja.
1: I gamle dager, som teller med jeg husker da, så var det en dør der, og så ble den stengt på grunn av at vi skal ha kontor her. Nå kontoret borte, og så har det blitt gang og ny dør og toalett I stedet for.
0: Men så lurer jeg på hvordan, altså mer åpent bibliotek, betyr at jeg da kan komme inn hit på en eller annen måte og låne en bok uten at det noen på jobb?
1: Det akkurat det det betyr. Det jo rett og slett at det selvbetjent. Ingen ansatte som på jobb. Du kan komme inn mellom klokka 8 om morgenen og 10 om kvelden. Hele året, alle dager. Men, det litt men da, for du må inngå egen mer åpent avtale med oss.
0: Men du, hvordan gjør man det? Hva liksom første ting du gjør da?
1: Første tingen, det å bestemme seg for å dra på biblioteket og komme til oss og si at den vil bli mer åpent låner. Mm. Og så hjelper vi til med hele prosessen videre. Men det jo da sånn at den må signere egen avtale og være over 18 år for å få det tilbudet. Mm. Og så da, etter vi har pratet litt om regler og rutiner og sånne ting, så blir lånekortet oppgradert. Som et nøkkelkort, så du kan bruke lånekortet ditt og en PIN-kode til å låse opp døra, den helt nye mer åpent døra, fra utsida, og da det bare å gå inn.
0: Mm. Og så vil jo dere kunne se hvem som har vært der også til enhver tid, for det jo en viss sånn, hva skal jeg si, litt sånn risiko med å ha en slags sånn mer åpent bibliotek da.
1: Ja, det jo da sånn at I den avtalen så står det også at området kameraovervåket I mer åpen tid. Mm. Så vi har jo fått montert kameraer I hele biblioteklokalet som slår seg på når vi stenger og går rett, og så står de på til mer åpent stenger. Mm. Så det kameraovervåkning, og jeg tenker at erfaringen vår så langt at folk synes det litt sånn trygghet også. Ja. At det overvåkning, og så har jo ikke vi lov å se på den, men mindre det skjedd noe spesielt I lokalet. Ja. Det veldig strenge regler for kameraovervåkning.
2: Og det sa biblioteksjef Mona Myland, som I løpet av sendingen I dag skal ta oss med på en runde om hvordan man bruker mer åpent bibliotek.

0: Vestre Toten har man nå fått mer åpent bibliotek, og lurer du på hvordan dette fungerer? Biblioteksjef Mona Myland forteller at man bruker bibliotekkortet sitt for å låse seg inn.
1: Det gjør du. Legg bibliotekkortet. Det funker også med lånekort på mobil. Legg det på en plate her, og så sier den leseren endre lyder. Og det betyr nå kan du taste pinnkode. Taster du en 4-siffra pinnkode, og så går døra opp helt av seg selv.
2: Og da kommer man inn I gangen her. Kan man da henge av seg jakka, eller?
1: Det kan man gjøre, og så det veldig kjekt om man kikker seg litt rundt, og ser at man ikke hadde noen flere som hengte seg på.
2: Det bare at du som en person går inn, det ikke flere, du skal ikke ha med deg hele fotballaget.
1: Nei, det en personlig avtale det her, så du får bare lov å gå inn selv. Men så det jo sånn at hvis du vil ha med deg unger, altså noen under 18 år da, som egne barn, så det bare å ta med dem inn. Men da du jo ansvarlig for dem, mens de inne I biblioteklokalet. Men det bare hyggelig med barn I mer åpent også.
2: Og så kommer vi da inn I biblioteket, og da det bare å, kan du vimsel, det hele biblioteket åpent da, eller?
1: Nesten hele. Det som vi kaller verste, der det verktøy og sånt, det kommer til å være stengt. Og så kontoret våre stengt. Men ellers så ting tilgjengelig. Det vi ikke har fått til enda, det tilgang til skriver. Så utskrift og kopiering og sånne ting, det ikke mulig. Men det går an å låne bøker, og sitte her og henge litt, lese aviser, spille brettspill, spille sjakk, leke med Lego. Så alt tilgjengelig.
2: Høres litt koselig ut, faktisk.
1: Ja, det veldig hyggelig. Så vi har bra tilbakemeldinger så langt. Det litt nytt for oss, at når vi skal gå hjem for dagen, så det liksom noen folk som at I lokalet.
2: Ja, det litt rart.
1: Det føles litt sånn, det både hyggelig og litt pussy, sånn helt I oppstart. Vi jo, det ganske nytt for oss også, så vi lærer litt undervegs vi også da.
2: Og så har det jo blitt pusset opp da, det jo blitt veldig fint da, nye farger og litt forskjellig.
1: Ja, det har det. Vi har fått malt og pusset opp ganske mye, så vi veldig, veldig fornøyde med det. Så anbefaler jo folk bare å komme innom og se hvordan det ser ut på biblioteket nå.
2: Men bare sånn, før vi avslutter, når jeg da vil låne en bok, hvor går jeg da? Vi har jo den skranken vanlig, men hvor liksom det, hvordan gjør man det hvis jeg da, nå skal jeg låne med meg en bok, hva gjør jeg?
1: Ja, da har vi en utlånsautomat. Ja,
2: det den som står her borte det da, eller?
1: Den gjør den, rett ved
2: den. Den var litt sånn fancy. Den står liksom rett ved inngangen her, og da det noen knapper man kan trykke på, og da står det rett og slett, det står med ganske store bokstaver da, låne.
1: Ja, og hvis du vil låne, så kan du trykke på knappen låne. Og når vi gjør det da, så da sier den at ok, det fint, da vil jeg ha strekkoden på lånekortet ditt.
2: Ja, nettopp.
1: Så da har lest strekkoden på kortet ditt, og så legger du boka eller det du vil låne bare rett opp på automaten og så blir du utlånt.
2: Så ser du på skjermen hva du, sånn at du ser at det riktig også da?
1: Da ser du hva du har lånt og så kan du også be om å skrive ut en kvittering så får du med en lapp på hva du har lånt og når det forfall. Og så man husker på å logge ut.
2: Etterpå. Så ikke flere kan låne på din...
1: Da kan det bli veldig mange utlån. Han nullstiller seg etter hvert, altså. Men det like greit å huske på, da.
2: Og hvis jeg da skal levere en bok, hvor gjør jeg det, da?
1: Innlevering, det skjer I kassa ute og kassa inne, som det står innlevering på.
2: For det står... Ja, det gjør det, så det bare å putte den oppi der.
1: Bare å putte den oppi der, for det låste kasser, og så henter vi ut bøken når vi kommer på jobb, og så tar vi den på innlevering. Så det vil jo også si at boka blir et innlevert med det samme du leverer den. Den blir innlevert når vi tar den på innlevering.
2: Og så når du har lånt da, og på vei ut, så det bare å sjekke at døra lokker ordentlig bak deg?
1: Ja, da det bare å trykke på den åpne dørknappen som vi har på veggen, og så går døra opp og ferdig.
0: Og det sa biblioteksjef I Vestre Toten, Mona Myland. Tilbudet tilgjengelig for de som har laget en egen avtale med biblioteket, som du enkelt kan gjøre ved å møte opp I åpningstiden. Og det var vår reporter Alexander Bryntesen som hadde tatt seg en prat med biblioteksjef.

0: Ja, da har vi statsmeteorolog Jon Smits på telefonen her direkte fra Oslo, og vi lurte litt på dette jordskjelvet som var nå sist søndag. Hva det egentlig som skjer, hvis vi skal forklare, for det jo noe med noen jordplater og litt sånn, men sånn, kan du forklare?
1: Litt. Ja, det mye rart som befinner seg under oss, som ikke vi vet om, eller tenker på til daglig, da. Det vi tenker jo at det jord, og så det fjell, ikke sant, under, og det ganske solide saker, så det rører jo ikke på seg. Men det jo ikke helt sant, for det kan jo plutselig røre på seg. Og så det fjellet da, som under oss, ganske mange kilometer nede I bakken, det består av forskjellige typer bergarter, og det forskjellige hardhet på det, og det har dannet seg forskjellig, og så har det vært bevegelser opp igjennom millioner og millioner, kanskje milliarder av år for enkelte av disse bergartene. Mm. Så det mye rart som har skjedd. Og så det sånn at noen ganger så blir det spenninger i fjellet, og det som hvis du holder I en stein, da, det ganske vanskelig å brekke en stein, selv om det en litt sånn, la oss tenke oss at det en litt lang, flat stein da. Så det skal ganske mye til, men hvis vi slår den kanskje mot en annen stein eller annet, så kan det kanskje klare å få den til å sprekke eller brekke. Så etter hvert så danner det seg I noen zoner spenninger I det her fjellet under oss, og når spenningene blir store nok, så blir det et sår, kan man si, en rift eller et sprekk rett og slett, altså fjellet beveger seg langs med den sprekken. Og da gnisser dette her mot hverandre, og det kan flytte seg av og til bare noen millimeter, en få centimeter, av og til det snakk om flere meter. Da. Mm. Og det, da blir det både rifting, og det frigjøres masse energi, som forplanter seg da vekk fra dette her bruddstedet, I en sirkel utover. Og det det vi hører da, og føler den der riftingen og bråkingen, når vi både nær der faktisk selve skjelvet har skjedd, og også ganske langt vekk. Så det litt av prinsippet bak et jordskjelv.
0: Ja, for vi snakket om at det var 5 kilometer ned, så det jo det et stykke under oss.
1: Det et stykke under oss, ja. Så, men det forplanter seg jo både oppover og nedover, det merker jo ikke vi innsverre til, da, men det som oppover mot jordoverflaten, det merker vi jo. Og så forplanter det seg da sidelengst, ikke sant, ut fra senteret, en stor sirkel som brer seg utover. Mm. Og så det forskjellige frekvenser på lyd, og det forskjellige frekvenser på disse bølgebevegelsene som settes opp. Og de forskjellige bølgene de beveger seg også med litt forskjellig hastighet vekk, da, sånn at først kommer det en type bølger som man merker, og så litt senere kommer de andre. Derfor holder det gjerne på en stund, det liksom ikke bare et smell, og så det ferdig. Det sånn rumbling som pågår av og til ganske mange sekunder, da. Nå føles jo tida ut som den ganske lang når man hører noe sånt, da. Men ofte så det ikke mer enn kanskje en 10-15 millioner 20 sekunder at det står på. Men det kan føles lenger da, hvis man sitter her og opplever det. Jeg synes egentlig på søndag at det var litt for kort, så jeg kunne godt tenkt meg hørt litt mer etter, men hver mann sin bryst.
0: Jeg også tenkte det at det var jo spennende når man først skulle oppleve det litt sånn, at jeg merket det. Det vel første gang jeg har merket ordentlig, at jeg skjønte hva det var, men det har gått seg litt fort. For det jo litt lite av sånt i vår del av verden, det jo litt mer uvanlig her.
1: I hvert fall de kraftigste veldig uvanlige hos oss, men vi har ganske mange jordskjelv I Norge I løpet av et år, men de aller, aller fleste, det var rett I nærheten av Moss faktisk I går, men det var så svart at det ikke noen merket noen gang. Så det stadig noen småtterier rundt omkring, da. Så Norsar jo de som fagmyndighet for dette her, de holder til på kjeller. Mm. De har jo en side som heter jordskjelv.no, der kan man gå inn, og der ser man automatiske registreringer av alle jordskjelvene tilbake I tid, og da kan man se, det har faktisk vært noen I dag også, eller I går da. Mm. Og der finner man også det skjelvet som var på søndag, og hvor kraftig var det? Ja, det sånn sett I forhold til det vi vant til hos oss, så var det liksom av de sterkere skjelvene. Men hvis vi begynner å sammenligne det med liksom store jordskjelv som gjør skade og sånn, så var det egentlig sånn rundt et middels-minus styrke på det kanskje. Da. Men for oss som ikke vant til å oppleve det, så føles det litt dramatisk og kanskje også litt eksotisk. Jeg har fått med en 3-4 jordskjelv som jeg klart å registrere liksom av de som har vært på Østlandet når jeg har vært der. Da. Dette det sterkeste av de. Mm. Så jeg husker jeg hadde et som bare var noen kilometer hjemmefra der som jeg bor på Lørenskog faktisk. Det var på natt natta, da våknet jeg at det bulder, og det ristet litt I skapen og sånn, så jeg tenkte at ja, det gjorde selv, tenkte jeg, så bare snitt jeg bare ut, så sov det. Det var mye på natta, så jeg tenkte, jeg gidder ikke gjøre noe mer med det, for jeg har ikke gjort noe. Men det her var sterkere, og det kom jeg på en tid også hvor folk stort sett var våkne. Det veldig mange som har registrert det. Så det litt spennende at det kommer I et område og såpass merkbart at det er den tetteste befolkningen I Norge befinner seg, rett og slett. Så det mange som nå på en måte har fått stiftet bekjennskap med et jordskjelv og blitt veldig nysgjerrige på hva det nå.
0: Og selv om det skaper både reaksjoner og nysgjerrighet når jordskjelv merkes så tydelig som vi var vitne til på søndag, så det helt naturlige bevegelser også I vårt område I jordskorpa. Ja, det ble voldsomt med diskusjoner og undring på sosiale medier, særlig Facebook. Og vi skal få høre litt mer senere I sendingen fra deg, statsmeteorolog Jon Smith, som forklarer litt rundt dette.

0: På søndag var det som mange fikk med seg jordskjelv her på Østlandet, og utover søndagen tok det virkelig av I sosiale medier. Folk delte bilder og forklarte hva de hadde kjent, og prøvde å forklare litt hva som egentlig skjer under bakken. For mange dette første gang de har kjent noe som kan minne om et jordskjelv, og da melder spørsmålene seg raskt da, hva det som foregår egentlig under bakken? For å få noen klare svar på det, så har vi fått med oss statsmeteorolog Jon Smits på telefonen, som kan gi noen mer faglige forklaringer.
1: Her på Meteorologisk institutt, vi har jo egentlig ikke noe med jordskjelv å gjøre. Vi vet litt igjen om det, for vi har vært borte I det utdannelsen vår. Mm. Men det liksom det vi vet da. Men det, jeg snakket med en kollega her nå nettopp, og hun sa at det tok cirka 3 sekunder, sa hun, fra det ble ristet til den første telefonen kom. Og veldig mange som ringer til Meteorologisk institutt, men når det jordskjelv, så kan dere trenger ikke å gjøre det. For vi vet egentlig ikke noe om det. Men det det som heter NORSAR da, på Kjeller, som fagmyndighet. Men de jo sånn at de har jo ikke vakthavende seismologer Nei. Som sitter hele tiden og følger med, sånn som vi et endemannet, så derfor det lett å ringe til oss, for du får alltid svar. Mm. Selv om det ikke alltid vi kan svare med en gang, 100% sikkert på hva det for noe, som jeg tror vi skjønte fort at det var jordskjelv den gangen her. Da. Ja. Men det også mye forvirring, og det egentlig preget både Facebook og mediene også da, den 17-dagen, at det var opplysninger fra flere kilder på både plassering og styrke, og dette må jo analyseres litt, og det tar noen timer å liksom være helt sikker på hvor senteret var, det fant man ut etter hvert da, at det var litt øst for Jessheim som cirka litt sørvest for der som han Jon Almås holder til, men gården sin altså Bråerud I Nes faktisk, han var ganske nær da der, men det var jo spekulasjoner om Sørumsand og andre steder, og det var spekulasjoner I styrke og alt mulig, og det finnes flere kilder på nett, som sånne automatiske registreringskilder, basert på at de registrerer vibrasjoner I mobiltelefoner rundt omkring, altså det utrolig hva mobilen kan brukes til uten at du vet om det selv. Og da, de hadde litt en stor styrke, da, det var 4,4 på en skala som går opp til, ja, det jo 10 som den høyeste, men det bare teoretisk, tror jeg. Det 7-8, kanskje opp mot 9, som det aller verste som registrert noen gang på den skalaen. Mm. Dette her ble til slutt satt til 3,6. Og da vi på det som et midt jordskjelv, og det sjelden det gjør noe skade, men det kan bråke, og det kan oppleves som skremmende, særlig hvis man utrygge tider lurer på hva det kan være. Det jo mye rart som smeller rundt I verden nå, ikke sant? Altså, man kan jo bli litt bekymret når man hører det begynner I nærheten.
0: Det kan man, og det en av de tingene som jeg tenkte på, for det vi poppet jo jeg ut fra min leilighet, og naboene kom ut, og det var en naboen der har en hane, og den begynte å lage noe fryktelig mye bråk rett I forkant, og hunden til naboen, den ville veldig gjerne ut rett I forkant av den rumlinga, så begynte hunden å bli veldig ivrig på å gå ut. Så jeg tenker, det merket dyr, senser de litt mer sånn enn det vi mennesker gjør?
1: Det kan være at de hører noen av de lydene som jordskjelvet avgir, og de lydene kan forplante seg ganske fort, og det kan være høyfrekvente lyder, som altså så høye at ikke vi hører dem, og det kan også være lavfrekvente lyder, som så lave at ikke det menneskelige øret hører det, men så det dyr. De har jo en annen type hørsel enn det som vi har, så mange dyr hører på frekvenser som ikke menneskene gjør. Mm. Så det kan godt gjøre at både hunder og haner og andre kreatur, da, for det sånn, at de oppfatter noen lyder, på forhånd som de instinktivt liksom programmert til å reagere på med en form for frykt. Da. Mm. Så skal jeg ikke se bort fra at de kan merke ting også før vi begynner å merke noe. Så, ja, det flere som jeg har hørt om som har lagt merke til så litt en merkelig oppførsel da, fra hunder for eksempel og også andre dyr på forhånd her. Så det der har nok absolutt noe for seg.
0: Ja, og da, når jeg tok kontakt med deg for å høre om du kunne si litt om dette sånn, så avslørte du at du har jo en tilhørighet til Vestre Toten?
1: Ja, da, siden du fra Raufoss nå, skjønte jeg, så det veldig hyggelig, for det sted jeg har vært veldig mye da. Sånn, ikke nå, da har vi jo, det begynner å tynne seg til slekta, for å si det sånn. Så det ikke så mange igjen som bor på Raufoss nå, da, det noen. Ja. Så, men vi jo det stadigvæk, og på siden av oppveksten har jeg vært veldig mye på Raufoss I lange perioder, hadde besteforeldrene mine, og det, jeg synes, forgjengere der på Raufoss da. Så det det som jeg på si, liker å være da. Det har forandret seg en god del nede I sentrum da, etter hvert. Så fra 60-årene liksom, som jeg husker tilbake fra da, min første minnet som sitter der, så det jo ganske annerledes ut da, men Storgata den samme der, og mye av det samme utsatt over der.
0: Ja da.
1: Selv om det forandret litt på, så det skjer litt andre ting, og skolen som bor ned gikk på, der, skoledammen jo der, alt mulig. Så det frustrasjonen og vi som fortsatt relativt uendret.
0: Ja, for din oldefar var ordfører her?
1: Han var ordfører I Vestre Toten. Han ble vel, han kom inn I kommunestyret, det var jo I 1893, og så ble han ordfører I 1923, var det vel. Så var han det frem til krigen, men da ble det jo omveltninger, som vi alle vet. Så da måtte han måtte vike plassen da.
0: Ja.
1: Så kom han tilbake igjen, og ble hentet tilbake igjen som en slags overgangsfigur da, I 1945. Ja. Da, for at han var den siste valgte ordføreren, som han, han de måtte ty til. Men da han begynte å bli en eldre mann da, så han var ikke så veldig interessert I å fortsette med ordfører. Men så det ble jo et ordførerskifte da, så han ble på 45. Men ja. Han måtte liksom starte opp igjen da.
0: Ja,
1: og overta, så det, han heter Severin Olsen,
0: ja.
1: Så han har en vei oppkalt etter seg på Rødfoss, så han ligger like overfor jernbanelinja, så han litt rett sør for stasjonen der.
0: Det verden, litt historie her altså.
1: Ja, det litt historie, så det var jo vanskelig tid, det var jo de harde 30-årene som mange har hørt om, og det var nødsarbeid, og det var det å skaffe folk tak over huet, og mye fattigdom, og Også stor utvikling I kommunen da, og dårlig økonomi den gang som nå egentlig. Så det har ikke forandret så mye I løpet av 100 år, akkurat det da.